0: کیونکہ یہ کافی لمبا ہے، مکتا سماعت کرو، باقی پھر کسی ویلے سناوانگے۔
1: جی جی جی،
0: کہ اسیاں اسیاں باہو بلے شاہ تے نانک دے دیوانے،
1: واہ
0: اسیاں